fika misy nitaingina kolotsilozy ny antony efa simbasimba amizao fiarahamonina ny ponina efa valaka sady ny sasany alozany gongonina matoa mipetsaka ny adala mipetsaka kony fika satria ny fiainana efa lasa ady alika.